0: たらちょっとダラダラしてる。どこにいるの？まだ決まってないんだよね。やんなさそう。
1: 今ね、全然どうなるかまだ分からない。
2: Vous écoutez Radio Saint-Ferréol 94.2.